Zbog velikog interesa, evo Silente stiže i sutra na Park Orsulu u Dubrovniku. U 21 sat nastupaju, a evo često ih čujemo i u eteru drugog. 16:47 i dalje ste uz ovo ljetno izdanje drugog dijela dana.